تو کیا جو اللہ ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ لَهُمْ

0: ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔
1: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

0: جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔
1: والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے۔
1: یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب،
0: اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔
1: وہ

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔

0: حكمه وهو سريع الحساب.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے.
0: وَقَدْ

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: صراط العزيز الحميد.
1: الف لام را، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف اللہ کے رستے کی طرف.

اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام اللہ کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔
1: وَإِذْ

0: جدید.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے.

0: اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔
1: الم

0: بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں؟ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔
1: قالت

ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔

0: پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے.
1: وما

0: اور ہم کیوں کر اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: وقال

0: اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔
1: وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَوْفَ مَقَامِ وَخَوْفَ وَعِيدِ،
0: اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد،
0: اور پیغمبروں نے اللہ سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔
1: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد،
0: اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔

وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا, اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا, اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا.

0: جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں۔

اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔

0: جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَأُدْخِلَ

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کے صاحب سلامت سلام ہوگا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک باغ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں۔

پاک باغ کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔

0: اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
1: الم

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں، کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اے پیغمبر، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔

0: لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا, پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں, اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔

اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔
1: ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن

0: اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کے نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش، اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔
1: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
0: اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو۔
1: ولا

اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔

اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔

0: اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔
1: فَلَا

0: تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔
1: یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار،
0: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ،
0: اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔
1: سَرَى

0: یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: الْعَدْلِ
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
0: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
1: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
1: والارض وضعها للأنام
0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں۔
1: والحب ذو العصف والریحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسألُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما عینان تجریان،
0: ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں،

0: وجن الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ،
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ صدق

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آزاد جموں کشمیر کی حکومت سے بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔ نائب وزیر اعظم نے قومی مفاد کے امور پر پارلیمانی جماعتوں کے درمیان قریبی رابطے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ محمد زبیر جھارا پہلوان کی 35ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور خواتین کے T20 ایشیا کپ کا دوسرا سیمی فائنل کل دبئی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Sur aur Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel. FM 101.

0: متحد پاکستان، مضبوط پاکستان۔ ہمارا وطن پاکستان ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان، مذہب اور سماجی اقدار کے حامل افراد آباد ہیں۔ یہاں مسلمان اکثریت کے ساتھ اقلیتی برادری بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی طرف سے متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے عنوان سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن برائے اقلیتی حقوق ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے جمہوریت اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان ہیں شبانہ عارف۔ آئیے پروگرام سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ شرافت علی صاحب موجود ہیں جو کہ وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار بھی ہیں، آئینی امور کے ماہر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں سے جو ان کی جو ریسنٹ کتاب ہے جوویلائن جسٹس پہ، سسٹم پہ، وہ ایک بہت مشہور کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میرا ان سے تعارف ہے یہ کہ انہوں نے کئی انسانی حقوق سے متعلق جو قوانین ہیں ان کو ڈرافٹ کیا ہے، جیسے کہ جس کی میں خود ایک طرح سے گواہ ہوں اور جو ایک طرح سے میں اس پروسیس کا حصہ رہی ہوں کہ جو چائلڈ میرج ریسٹرین بل اس وقت ملک میں نافذ العمل ہے، اس کے جو بنیادی ڈرافٹ اس کا جو ہے یا اس کے بعد جو اس کی جو بھی ڈرافٹ کے اندر چینجز ہیں وہ شرافت صاحب نے کی ہیں۔ شرافت صاحب کو آج ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ ذرا ہم سے جو ہے آئینی امور جو ہیں اقلیتوں سے متعلق ان کے بارے میں بات کریں۔ السلام علیکم شرافت صاحب۔
2: وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ مس شبانہ۔
1: بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ شرافت صاحب، آج جو ہم بات کریں گے وہ ذرا تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ اقلیتوں کی جب بات ہوتی ہے تو ہم بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے جو ہمارا بیس ڈاکیومنٹ ہے آئین پاکستان، اس کے بارے میں ہم بات کرنا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے، اور اس بارے میں ہم جو ہے وہ پہلا اپنا ریڈیو پروگرام کر رہے ہیں وہ بھی اسی ضمن میں کر رہے ہیں کہ ہم ذرا آئینی جو حقوق ہیں اقلیتوں کے ان کے بارے میں آپ سے بات چیت کر لیں۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے کہ آئین پاکستان اقلیتوں کو کیا آئینی ضمانتیں مہیا کرتا ہے تاکہ ان کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے؟
2: بہت شکریہ جی، اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ جہاں تک آئین کے اندر بنیادی ضمانتیں ہیں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا، اگر ہم اس کی ایون بیس پہ جائیں تو جو پہلی تقریر قائد اعظم صاحب نے پہلی قانون ساز اسمبلی میں کی، اس کے اندر ہی انہوں نے ایکویلٹی کی بات وہیں پہ کر دی تھی کہ سارے برابر ہیں، ہر کوئی اپنی جو ہے وہ آزاد ہے اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، وہ مسجد ہے، مندر ہے۔ اب یہی چیز آپ کو جو ہمارا اس وقت موجودہ کانسٹیٹیوشن جو نافذ العمل ہے 1973 کا، اس کے اندر بھی آپ کو ایون پریمبل میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو پہلا چیپٹر ہے بنیادی حقوق کا جو چیپٹر ہے، اور مور اسپیسیفکلی آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک کا، اب یہ ایسا ہے کہ وہاں پہ یا تو لفظ جو ہے وہ پرسن استعمال ہوا ہے یا وہ سٹیزن استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق کی گارنٹی ہے وہ ریگارڈلس کے آپ کا مذہب کیا ہے، وہ ہر شخص کے لیے ہے، وہ ہر شہری کے لیے ہے، اور وہ سب کے لیے برابر ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ آئین جو ہے وہ ایک ہی نظر سے سارے شہریوں کو دیکھتا ہے، وہ مذہب کی بنیاد پہ فرق نہیں کرتا۔ اچھا، اب اس سے جو اگلے والی بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلم اور نان مسلم جو کمیونٹیز ہیں، اب مسلم چونکہ میجورٹی میں ہیں تو اس لیے کہ کہیں کوئی تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی حق مارا نہ جائے، ان کے لیے فردر گارنٹیز ہیں۔ اب وہ جو فردر گارنٹیز ہیں وہ ہر لحاظ سے، وہ امپلائمنٹ کی ایکول اپرچونیٹی ہو، قانون کے سامنے سارے برابر ہوں، وہ پھر ان کی آگے ڈیٹیل موجود ہے، لیکن بنیادی طور پہ تو جو آئین ہے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔
1: کچھ ہم بتا سکیں گے کہ کون سی شکیں ہیں آئین کی جو کہ مساوی جو ہیں ایک طرح سے حقوق کو یقینی بناتی ہیں؟
2: دیکھیں سب سے پہلے بنیادی اگر آپ اس پہ دیکھیں تو آرٹیکل 20, 21, 22 اور 36 ہیں اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں, خاص کر پہلے جو تین آرٹیکل جن کا میں نے ذکر کیا, تو جو آرٹیکل 20 ہے وہ مذہبی آزادی کے حوالے سے ہے. اب یہ جو آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو اپنا مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہے, اس کو اپنا مذہب پروپوگیٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی کہ وہ اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں جو بھی اس کے مذہب کے مطابق اس کے رسم و رواج ہوں گے وہ ان کی اپنی عبادت گاہیں بھی بنا سکتا ہے. تو اب اس آرٹیکل کے اندر, آرٹیکل 20 کے اندر کہیں پہ کسی مذہب کا نام نہیں لکھا کہ یہ مسلمان ہی صرف کر سکتے ہیں یا ہندو کر سکتے ہیں یا سکھ کر سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. تو آئین نے سب کو بنیادی حق دیا کہ آپ اپنے مذہب کو قائم کریں, اپنے مذہب کو اس کی مذہبی جو رسومات ہیں ان کو ادائیگی کے لیے آپ اپنی جگہیں بنائیں, آپ ان کے اندر اپنی مرضی سے جو ہے نا کہ وہ پریکٹس کریں. تو یہ سب کو بنیادی جو ہے وہ حق دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 22 جو ہے وہ ایجوکیشن سے متعلقہ ہے, وہ کہتا ہے کہ تعلیم آپ کسی کو زبردستی اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دیں گے اور آپ کوئی بھی اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی جو مذہبی تعلیم ہے اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر جو مذہب کے متعلقہ تعلیم ہے اس میں کوئی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. اگر میرا مذہب مختلف ہے تو آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس میں باقی لوگ یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی یہ پڑھیں, مجھے آزادی ہوگی کہ میں اپنے مذہب کے حوالے سے پڑھوں. تو یہ بڑی واضح جو ہے نا کہ وہ گارنٹی موجود ہے, برابری کی موجود ہے, ریگارڈلس اس کے کہ کوئی مذہبی اقلیت میں ہے یا وہ اکثریت میں ہے.
1: ہاں جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ جب میں اس آئین کے جب پروگرام کی تیاری گئی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ ہر مذہب کو اپنے آپ کو پرزرو کرنے کا, اپنی لینگویج کو پرزرو کرنے کا اور اپنے جو قدس جو ان کے مخطوطات ہیں ان کو محفوظ کرنے کا ان کو پورا حق حاصل ہے. اچھا, اب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ ہم زندگی کے جو عام معاملات ہیں ان کی طرف آ جائیں تو ان کے تعلیم اور ملازمت کے حقوق کو کس طرح دیکھتا ہے, تو اگر آپ اس کی طرف تھوڑی سی روشنی ڈالیں.
2: پہلے تو بہت آپ نے اچھا اس کا ذکر کیا. آرٹیکل 28 ہے بیسیکلی جو پریزرونگ دا کلچر ہے. آپ کو پتا ہے مذہب ایک پورا کلچر لے کے آتا ہے نا, تو یہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ مذہبی آزادی کے ساتھ یہ لنکڈ ہے آرٹیکل 28 کے, جو آپ کو آزادی دیتا ہے آپ اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی زبان, اپنی جو بھی رسومات ہیں ان کو, اپنا لباس جو ہے نا کہ ان کو اپنے حساب سے جو ہے وہ پریزرو کریں. اچھا, جہاں تک بات آپ نے کی کہ ملازمت کے مواقع, اچھا ایک تو یہ کہ اس کے لیے اسپیسیفک آرٹیکل بھی آرٹیکل 27 موجود ہے, لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جو ایکویلٹی کا جو بیسک آرٹیکل آپ کو جو نظر آتا ہے وہ 25 ہے. آرٹیکل 25 جو ہے وہ کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سارے ہی شہری برابر ہیں.
1: بالکل ٹھیک,
2: کوئی فرق نہیں ہے, سارے برابر ہیں, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا. پھر اس میں آگے اس کا ایک سب آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ خواتین اور بچوں کے لیے وہ الگ سے قوانین بنا سکتی ہے. اب آپ اس کو یوں کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کچھ پرٹیکولر علاقوں کی بات کریں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مائنورٹیز جو ہے ان کی خواتین وہ مارجنلائزڈ ہیں یا بچے جو ہے نا کہ وہاں پہ وہ ایک تو بچہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک خاص کلاس سے ان کا تعلق ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے جیسے کہ بڑے ہیں, اور پھر یہ کہ اگر وہ بچہ ہے اور فردر اس کا تعلق بھی جو ہے نا کہ وہ ریلیجیس مائنورٹی سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دوہری جو ہے وہ پروٹیکشن چاہیے. تو یہ قانون کے اندر, آئین کے اندر یہ بنیادی چیز موجود ہے کہ وہ ریاست کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ خاص قوانین بنائیں, جو کہ بنے بھی ہیں بہت سارے قوانین, آگے چل کے ہم ان کا ذکر بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سارے قوانین جو ہے وہ موجود بھی ہیں جو خصوصی طور پر بچوں کے لیے, خواتین کے لیے اور اسپیسیفکلی ریلیجیس مائنورٹیز کو جو ہے نا کہ وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں.
1: اچھا, ایک آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو افرمیٹیو ایکشنز ہیں وہ جیسے آپ نے بتایا, تو تھوڑا سا آپ اگر اس کے بارے میں بتا سکیں.
2: دیکھیں, افرمیٹیو ایکشن جو ہے, افرمیٹیو ایکشن کو ہم سادہ زبان میں پازیٹیو ڈسکریمینیشن بھی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسے اقدامات کریں کہ معاشرے کے وہ ایک خاص طبقہ, کلاس, یا وہ لوگ جو کسی وجہ سے اگر پیچھے رہ گئے ہیں, تو ان کو بھی جو مقابلے کی دوڑ ہے اس میں برابر پہ لایا جا سکے, ان کے لیے بھی برابر کے مواقع موجود ہوں. تو اسی طریقے سے جہاں آرٹیکل 20 ہے وہ مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے, وہاں آرٹیکل 27 جو ہے وہ ملازمت میں ایکول اپرچونیٹیز کی بات بھی کرتا ہے کہ کسی کو بھی اس کے مذہب, رنگ, نسل, اس کی بیک گراؤنڈ, اس کی زبان کی وجہ سے کسی آپ جو ہے وہ ملازمت کے موقع سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. اچھا, اس کی جو خاص جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ جسٹس جیلانی صاحب کی ایک 2014 کے اندر ججمنٹ تھی, جو بعد میں چیف جسٹس بھی اس وقت کے چیف جسٹس تھے. تو انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ یہ ریاست کا کام جو ہے نا وہ صرف اس میں پیسیو رہنا نہیں ہے, بلکہ ریاست کی ایکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ اگر مذہبی آزادی ہے تو ریاست ایسا ماحول پیدا کرے کہ ہر شخص اپنے مذہب کو جو ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کی پریکٹس کر سکے, ایسا ماحول ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اسپیسیفک جو آرٹیکل 27 ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی بات ہے, تو اس میں افرمیٹیو میجرز جو ہے وہ لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے وہ ریاست کوٹا رکھے, مختلف جو گورنمنٹ امپلائمنٹس ہیں اس کے, اور پھر وہ کوٹے کو باقاعدہ طور پہ ایکسرسائز کرے. یعنی کہ یہ جو ججمنٹ تھی اس کے اندر سپریم کورٹ نے پورا ایک روڈ میپ بنا کے دیا کہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو کس طریقے سے آپ قومی دھارے میں لانے کے لیے ریاست جو ہے وہ سٹیپس لے. مطلب صرف لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن کے اندر تو گارنٹیز دے دیں, ٹھیک ہے وہاں تک تو کافی, لیکن اتنا کافی نہیں ہے, اس کے لیے ریاست عملی اقدام کرے. تو اس کے لیے ججمنٹ موجود ہے, اس کے اوپر بعد میں شاید مل درآمد بھی ہوتا رہا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ امپلیمنٹیشن کے لیول کے اوپر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ فرق ہوں گے, لیکن جہاں تک اس کی کانسٹیٹیوشن کے اندر اور کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی, اس میں کسی طرح بھی جو ہے نا کہ کوئی فرق موجود نہیں ہے, بلکہ یہ افرمیٹیو ایکشن کا, یہ خاص کر جس ججمنٹ کا میں نے ذکر کیا, سپریم کورٹ نے تو گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ایکٹیو میئرز لے اس کے لیے.
1: اچھا, یہ جو ابھی آپ نے جس طرح سے بات کی کہ جو آپ پازیٹیو ڈسکرمنیشن یا افرمیٹیو ایکشنز ہیں اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی جو خواتین ہیں, کیا ان کے لیے بھی افرمیٹیو ایکشنز کچھ کیے گئے ہیں؟
2: دیکھیں, پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہہ رہا ہے نا.
1: جی,
2: اب کانسٹیٹیوشن کو جیسے ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہے آرٹیکل 20 مذہبی آزادی ہے.
1: جی,
2: اچھا, اس کے بعد آرٹیکل 25 جو ہے وہ کہتا ہے کہ قانون کے سامنے سارے ہی برابر ہیں.
1: جی,
2: اور اسی آرٹیکل 25 کا جو آرٹیکل سب آرٹیکل ہے 3 ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست خواتین اور بچوں کے لیے جہاں ضرورت ہو خصوصی قوانین بنا سکتی ہے. اور جب آپ بچوں اور خواتین کی بات کرتے ہیں اور خصوصی قوانین کی بات کرتے ہیں, تو وہ خصوصی قوانین یقیناً جو ہے وہ مذہبی اقلیتوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, پھر آپ نے آرٹیکل 27 کی آپ نے بات کی, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کی تھی, جس میں خاص طور پہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ نے ڈسکریمنیشن نہیں کرنی. اب دو اس کے اندر اس کے اسپیکٹس ہیں. ایک اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو رائٹس جو ہے سب سے پہلے لیول پہ کہا گیا کہ سارے ایک ہی ہیں.
1: جی,
2: اس کے بعد اسپیسیفکلی کہا گیا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ نے ڈسکریمنیشن نہیں کرنی. اب ڈسکریمنیشن کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں.
1: جی,
2: جس کے اندر ایک شکل جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ آپ ڈسکریمنیشن مذہب کی بنیاد پہ نہیں کریں. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے رنگ, نسل, آپ شکل, زبان, علاقہ, کسی کی بنیاد پہ بھی آپ نہیں کریں گے. پھر اور امپلائمنٹ کے اندر ایکول اپرچونیٹیز بھی ہوں گی. اب یہ دیکھیں کہ ایکویلٹی ہے اور ایکول اپرچونیٹیز ہیں, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے.
1: ٹھیک ہے,
2: اب اس میں یقیناً جو آپ کا اسپیسیفک کوسچن ہے کہ کیا یہ چیز جو ہے وہ جو کسی مذہبی اقلیت کی خواتین ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے یہ لاگو ہوگا, تو بالکل یہ ان کے لیے بھی موجود ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ مذہبی اکثریت کی خواتین کے لیے نہیں, یہ جو قانون کا جو کانسٹیٹیوشن کا پرنسپل ہے یہ ان کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے. اب یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کہہ دیا, اس کے لیے اسپیسیفکلی یہ پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج 669 جو ہے اس کے اندر باقاعدہ سپریم کورٹ نے ایک روڈ میپ دے دیا ہے,
1: ٹھیک ہے,
2: کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے انفورس کرنا ہے. اب یہ جو روڈ میپ ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کورٹ کہتی ہے کہ اگر آپ نے مذہبی آزادی اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک کلچر آف ٹالرنس پیدا کریں,
1: ٹھیک ہے,
2: آپ جو ہے وہ ٹالرنس کو پروموٹ کریں گے. اور ٹالرنس کو کون پروموٹ کرے گا؟ ٹالرنس کو ریاست پروموٹ کرے گی, اس کے لیے ریاست کوئی عملی ایکشن جو ہے نا, پازیٹیو ریسپانسبلٹی کا لفظ استعمال ہوا کہ ریاست اس کے لیے عملی طور پہ جو ہے وہ کام کرے. اچھا پھر اسی طریقے سے یہ کہ رائٹس باڈیز اسٹیبلش کرے, جیسے آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت ہی اس حوالے سے بہتر سچویشن ہے کہ ہیومن رائٹس انفورس کرنے کے لیے تقریباً ہر طرح کے کمیشن موجود ہے. اس میں نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس موجود ہے, نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن موجود ہے, نیشنل کمیشن فار دا رائٹس آف دا چائلڈ موجود ہے, اور اسپیسیفکلی مائنورٹیز کمیشن موجود ہے جو کہ ریسنٹلی جو ہے وہ لیجسلیشن اس کی وہ بنی. تو یہ کہ یہ نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بنے, جو کہ یہی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. صرف 2012 کے اندر جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہے وہ بنا, اور اسی وقت ہی جو ہے وہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن جو ہے وہ بنا, لیکن باقی جو مائنورٹی کمیشن تھا وہ بعد میں آیا. اور میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ تھی, جو اس کی گورنمنٹ کو ڈائریکشن تھی, یہ ایک قسم کی اس کا عملی قدم ہے کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ ایک کمیشن بنا دیا جو مائنورٹیز کے حقوق کو جو ہے وہ دیکھے.
1: میں نے بہت ریسنٹلی آپ کی ایک ورک شاپ بھی اٹینڈ کی, آپ نے وہاں پہ بات کی تھی کہ ایک ایکوالٹی ہے جو کہ آئین جو ہے وہ مہیا کرتا ہے, اور ایک ایکویٹی ہے جو کہ افرمیٹیو ایکشنز جو ہیں وہ کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہمارے سامعین کے لیے آپ بتا سکیں کہ یہ ایکوالٹی اور ایکویٹی کا کیا کانسیپٹ ہے اور کس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں جب آئین کی بات آتی ہے تو.
2: دیکھیں ایکویلٹی تو بہت سادہ سی بات ہے, آپ کہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سارے برابر ہیں.
1: جی بالکل.
2: اب قانون کے سامنے سارے برابر ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن کیا سب کی قانون تک انصاف تک رسائی بھی موجود ہے؟
1: جی.
2: اب ہر کسی کی قانون تک رسائی جو ہے, آپ کو اگر کوئی ایشو ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنے لیے ایک اچھا وکیل اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کر لیں گی, اس کو آپ اچھے پیسے دے دیں گی, اور آپ ایک بڑے سے بڑا وکیل, میرے پاس تو نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟
1: جی بالکل.
2: میں کیسے, اب میرے پاس تو قانون تو کہتا ہے کہ سب کے لیے, لیکن میں قانون تک پہنچ ہی نہیں سکتا, میں تو کسی اچھے. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ میرے پاس کوئی ایسا, کیا ریاست نے کوئی ایسا بندوبست کیا ہے کہ میں بھی اس کے لیے کوئی مدد. تو اسی طریقے سے جو فری لیگل ایڈ کا کانسیپٹ ہے پاکستان کے اندر, اس کے لیے لیگل ایڈ اتھارٹی بنی ہوئی ہے جہاں آپ اس سے آپ قانونی مدد کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو جیسے ہم نے کہا کہ مختلف کمیشنز ہیں, ان کے اندر بھی اس طرح کی سہولتیں, ہاں ہیلپ لائنز ہیں, ذرا لمیٹڈ حد تک ہے لیکن موجود ہے. اسی طریقے سے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ جو بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے اس کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پینل آف لائرز جو ہے وہ رکھے. اسی طریقے سے بار کاؤنسل کی پروینشل لیول کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ پینل آف لائرز جو فری لیگل ایڈ
1: جو ہے وہ کریں گے,
2: جو پروبونو کریں گے. اب یہ جو کام ہے کہ آپ نے وکیل اپنے پیسوں سے رکھ لیا اپنی مرضی کا, میں نہیں کر سکتا تھا لیکن مجھے وہ چیز جو ہے کہ تاکہ میں بھی قانون کے سامنے برابر پہ کھڑا ہو سکوں, میں بھی اپنے حق کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کر سکوں انصاف کے فورم کے اوپر, اور الٹیمیٹ جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ لے سکوں, تو وہ مجھے بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ مدد مل گئی. تو اب یہ برابری ہے, لیکن برابری تک پہنچنے کا دیکھے قانون جو ہے وہ الٹیمیٹ اینڈ نہیں ہے, الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ انصاف تک پہنچنا ہے. قانون صرف انصاف تک پہنچنے کا راستہ ہے. تو جو برابری ہے وہ قانون کے سامنے ہوتی ہے, لیکن جب آپ انصاف تک پہنچتے ہیں تو وہ ایکویٹی ہے.
1: بالکل.
2: تو الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ ایکویٹی کے لیے آپ کو اضافی میئرز لینا پڑتے ہیں اس طبقے کے لیے جو کہ کسی طریقے سے جو یہ دوڑ ہے اس میں پیچھے رہ گیا.
1: بالکل ٹھیک ہے. تو تعلیم کے لیے بھی آپ نے کہا کہ جو حکومت کے جو افرمیٹیو ایکشنز ہیں وہ جیسے آپ نے بتایا کہ تعلیم اگر آپ حاصل کرنے ایک سرکار کے اسکول میں جا رہا ہے کوئی بچہ تو اور اس کا تعلق کسی اقلیتی مذہب سے ہے تو اس کو فورس نہیں کیا جائے گا کہ باقی طلباء جو پڑھ رہے ہیں مثلاً اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی اسلامیات پڑھنے کی زبردستی ہوگی یا ان کو منع کیا جائے گا یا کوئی ایسا ٹیکسٹ شامل کیا جائے گا نصابی کتب میں جو کسی کے مذہب کو جو ہے لیٹ ڈاؤن کرتا ہو یا بات اس کی جو ہے وہ نیچے کرتا ہو. اس طرح کے بھی میجرز ہیں.
2: بالکل ٹھیک بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ قانون جو ہے تعلیم جو ہے وہ سب کا جب کانسٹیٹیوشن نے کہا کہ بنیادی حق ہے
1: جی
2: تو آپ ان کو پہلی بات تو یہ کہ آپ 16 سال تک تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہوگی
1: اور 16 سال سے ہماری مراد ہے کہ میٹرک تک
2: کی جو ہے نا جو آپ کی جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ اب ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوگی کہ ہر صورت میں اب آپ اپنی مرضی سے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اپنے لیے تعلیم خرید رہے ہیں آپ کسی اپنی مرضی کے اسکول کے اندر بھیج رہے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر آپ نہیں بھیجتے تو ریاست یہ انکار نہیں کر سکتی کہ بھائی جاؤ اور جہاں سے مرضی جا کے پڑھا لو. ریاست کو سکول بنانا ہے اور اس سکول کے اندر آپ نے بالکل جو ہے نا کہ وہ بچوں کو پڑھانا ہے. ابھی ایک اس سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ کے اندر چونکہ کافی بات چیت ہو رہی ہے کہ جو ہمارے سرکاری سکول ہیں ان کی کوالٹی کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے بلکہ خود جو منسٹر ایجوکیشن ہے وہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو بنیادی بات ہے کانسٹیٹیوشنلی اگر ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو گورنمنٹ کو ان کی کوالٹی اچھی کرنی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ریسپانسبلٹی ہے یہ چوائس نہیں ہے یہ بنیادی حق ہے. یہ ریاست کی چوائس نہیں ہے کہ ہم سکول کھولیں یا نہ کھولیں. اس نے سکول کھولنے ہیں اس میں کوئی آئے یا نہ آئے یہ لوگوں کی چوائس ہے.
1: بالکل ٹھیک ہے.
2: تعلیم حاصل کرنے والے کی چوائس ہے کہ وہ کون سے سکول میں جائے گا لیکن ریاست کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کو انفورس کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ کو ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ اس کے اندر اگر ایک کوئی مذہبی اقلیت کا بچہ یا بچی ہے تو آپ ایسا نہیں کہ چلیں جی 50 بچے اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو آپ باقی 2 کو آپ بھی یہی پڑھ لیں. یہ آپ اس کو وہ اپنی مرضی سے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں کہ وہ دوسرے ہم کمپیریٹیو جو ہے نا وہ ریلیجیس اسٹڈیز بھی کرتے ہیں اسکالرز اس کے اوپر جو ہے نا لوگوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں کمپیریٹیو اسٹڈیز کے اوپر تو پڑھنے سے تو آپ کوئی بھی علم حاصل کرنے سے تو نہیں روک سکتے لیکن آپ زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ میں بھی یہ لازمی سبجیکٹ پڑھوں. وہ اپنی مرضی کا اپنے مذہب کا اگر وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسکول بندوبست کرے. اگر وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ کوئی اور جیسے ہمارے یہاں ایک اخلاقیات کا سبجیکٹ ہوتا ہے ایک سیوک رسپانس possibilities کا کوئی بھی اور اگر وہ اپنی مرضی کا پڑھنا چاہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے یہ اسپیسیفکلی آرٹیکل 22 ہے کہ آپ فورس نہیں کر سکتے کہ آپ لازمی یہی پڑھو.
1: بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیں جس طرح آپ نے بہت اچھا کھول کے جو ہے وہ تعلیم کے بارے میں بیان کیا اب اگر ہم ملازمتوں کے بارے میں بھی بیان کر لیں کہ جیسے جو بھی کمیشنز ہیں ایف پی ایس سی یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا پروونشل پبلک سروس کمیشنز ہیں وہ اور افواج پاکستان جس میں سرکار کی بھرتیاں ہوتی ہیں اور سرکار کے سی ایس ایس اور اسی طرح کے جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز ہیں ان سب میں آپ نے جیسے کہ کہا کہ ان سب کا ایک طرح سے نہ صرف ان کو ایکول اپرچونیٹی ہے کہ جو بھی اپنی قابلیت کے مطابق جس قسم کا امتحان اور جس قسم کی جو انٹرویوز ہیں اگر وہ پاس کر سکیں تو ان کو برابر کا مواقع حاصل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح سے کہا کہ افرمیٹیو ایکشن کے طور پر ان کی قابلیت کے حساب سے جس میں جاب میں جا سکتے ہیں وہ تو ایک بالکل مساوی ایک معاملہ ہے لیکن اس سے آگے ان کی افرمیٹیو ایکشن کو یا پوزیٹیو ڈسکریمینیشن کو انشور کرنے کے لیے کچھ جگہوں پہ کوٹے مقرر کر دیے گئے ہیں جابز میں جو کہ ملنے ہی ملنے ہیں اقلیتوں کے افراد کو. ایسے ہی آپ کچھ کہہ رہے تھے.
2: آرٹیکل 27 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ پبلک سروس کے حوالے سے ہے.
1: جی
2: اچھا آرٹیکل 27 یہ کہتا ہے کہ سب کو بنیادی اور سب کو ایک ہی جیسا موقع ہونا چاہیے پبلک سروس میں جس میں ساری افواج پاکستان بھی موجود ہے اس میں آپ کی سول سروس بھی موجود ہے کوئی بھی گورنمنٹ کی امپلائمنٹ جو ہے وہ موجود ہے تو پہلی اور اس کے اندر اسپیسیفکلی یہ بات ہے اس آرٹیکل کے اندر کہ آپ ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے. تو یہ اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ ریورس آرڈر میں کانسٹیٹیوشن بات کرتا ہے. یہاں وہ افرمیٹیو ایکشن لینے کی بجائے وہ نان ڈسکریمنیشن کی بات کرتا ہے.
1: ٹھیک ہے
2: کہ آپ کسی اگر وہ کمپیٹیٹو ہے ایک شخص, ظاہر ہے یہ جن ایگزامس کی آپ نے بات کی ہے, پبلک سروس کمیشن کے ایگزام ہے, آئی ایس ایس بی کا ایگزام ہے, ملٹری سروسز ہے, کمپیٹیٹو ایگزامس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو جب آپ کمپیٹیٹو ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو کمپیٹیٹو ہونا ہے. اب آپ کمپیٹیٹیو کیسے ہوں گے؟ آپ ایجوکیشن میں پہلے تو آئیں گے, ظاہر ہے. اب ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کے مواقع سب کو ہوں گے. جب آپ کو تعلیم کا موقع مل رہا ہے اور آپ نے تعلیم حاصل کر لی ہے تو اب آپ کمپیٹیٹیو بنے. آپ کو مذہب کی بنیاد پہ یا کوئی رنگ نسل کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن یا آپ کی زبان کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ کہ جو جہاں تک اس میں کوٹاز کی بات تھی, وہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2014 کی, اور اس کے بعد بھی ایک دو اسی طرح کی ججمنٹس آئی ہیں جس کے اندر بیسیکلی انہوں نے اسی ججمنٹ کے پرنسپلز کو ریپلیکیٹ کیا ہے, وہاں پہ اسٹیٹ کے اوپر اضافی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اب آپ نے اس نان ڈسکریمنیشن کا جو پرنسپل ہے اس کو انفورس کرنے کے لیے ریاست پازیٹیو, اس کے لیے ہے کہ ایکٹیو پازیٹیو ایکشنز لے, اس کی پازیٹیو رسپانسبلٹی ہے. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ نہیں کرنا یا ہم نے کہہ دیا کہ سارے برابر ہیں, بلکہ ریاست عملی اقدام کرے. وہ جو عملی اقدام ہے اس کے لیے پھر کوٹاز کی جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک یہ اسپیسیفک کوٹاز ہیں, یہ جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں ان کے اندر تو شاید ایسی سچویشن نہیں ہے, لیکن ادروائز جو ظاہر ہے جن کا نام ہی کمپیٹیٹیو ایگزام ہے تو ان کو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ باقی بہت ساری جگہوں پہ ملازمتوں میں کوٹاز تو موجود ہے, اور اس میں سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ یہ تھا, گورنمنٹ کے لیے جو ڈائریکشن تھی کہ وہ پہلے لیول کے اوپر کوٹاز رکھے گورنمنٹ اور دوسرے لیول کے اوپر ان کو انفورس کرے. یعنی کہ پہلے آپ رائٹ کریٹ کریں اور پھر خالی کریٹ کر کے رکھ نہیں دینا, اس کے اوپر عمل بھی کریں.
1: بالکل ٹھیک. اچھا بس اب ہم تھوڑا سا اس طرف جائیں گے کہ جب ہم دیکھتے ہیں بظاہر اپنی اقلیتوں کے جو ہماری کمیونٹیز ہیں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے زیادہ حقوق دیے ہیں اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزوں میں پازیٹیو ڈسکریمنیشن جیسے آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ کی گئی ہیں, نظر نہیں آتا کہ ان کی جو حالت ہے وہ اس میں وہ کس طرح سے ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آگاہی کی کمی ہے, کیا مسئلہ کیا نظر آ رہا ہے؟
2: اچھا آپ کا جو پہلا پارٹ ہے سوال کا, جو کہ آلموسٹ تھیسس ہے, جس میں آپ نے کہا کہ لگتا نہیں ہے کہ ان کی حالت میں کوئی فرق ہو, وہ میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں اقلیتوں سے نکل کے اس سوال کو ذرا براڈر لیول پہ جانا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اوور آل تفریق موجود ہے, سماجی تفریق ہمارے یہاں بہت موجود ہے. تو وہاں پہ شاید یہ کہ جب آپ مذہبی اقلیت میں ہوتے ہیں تو وہ جو تفریق ہے وہ آپ کی دگنا ہو جاتی ہے, اور اگر آپ پھر مذہبی اقلیت سے ہیں اور آپ پھر خاتون بھی ہیں تو پھر وہ تین گنا کے پہلے لیول پہ آپ کا ایک خاص لوور اسٹیٹس سے آپ کا تعلق ہے, پھر آپ کا اکنامک اسٹیٹس کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ ظاہر ہے بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں, پھر آپ کا اگر ایک خاص مذہب سے تعلق ہے, پھر یہ کہ اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کی وہ محرومیوں کا جو لیول ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. لیکن اگر اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ باقی بھی سوسائٹی کے اندر تفریق جو ہے وہ موجود ہے. ابھی ہماری جو پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو ہے نا کہ وہ غربت میں اضافہ ہوا ہے, جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں, مہنگائی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ, تو یہ فرق تو سوسائٹی کے اندر موجود ہے. اب یہ ہے کہ کچھ خاص طبقے کو یہ ان ایکولی جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ اس کو ہم تھوڑا سا براڈر لیول کے اوپر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ صرف مذہبی اقلیتوں کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ جو محروم طبقہ ہے جو سماجی طور پہ معاشی طور پہ کمزور ہیں وہ تکلیف میں ہیں, جن کے لیے شاید عملی اقدام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے.
1: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور ترکی کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر تجارت نے کہا ہے کہ پاکستان سازگار کاروباری ماحول، علاقائی روابط اور جامع اقتصادی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ تین روزہ 23ویں ہیلتھ ایشیا انٹرنیشنل نمائش آج کراچی کے ایکسپو سینٹر میں شروع ہو گئی۔ اور پاکستان کی سی فوڈ کی برآمدات پہلی بار گزشتہ مالی سال کے دوران 500۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Sur aur Sangeet, Saazo Awaaz, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: استعمال لایا ہے NPS تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric. And now you're tuned into
1: FM 101.
2: This is FM 101.
3: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورت ہے بقرہ اور آیت مبارکہ ہے 165 اور 166. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو من یتخذو من دون اللہ، اللہ کے سوا جو بناتے ہیں اپنے معبود، اندادم شریک کار، یحبون قب اللہ، وہ محبت ایسے کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں سے، قحب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، ایسے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اپنے اللہ کی محبت میں شدید ہیں. ولو یرى الذین ظلموا، اگر وہ دیکھ لیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب، ہاں اذ یرون العذاب، جب ان پر عذاب آئے گا، ان القوت، ہاں کہ اس کے لیے سارا زور جمیع اللہ کو ہے، سارا زور، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. اذ تبرأ الذین، جب وہ بیزار ہو جائیں گے، الذین توبہ، جن کی انہیں تباہ کی تھی دنیا میں، من الذین تبعوا، اور وہ دیکھیں گے راو العذاب، ہاں کیا دیکھیں گے عذاب، وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کی جڑ کٹ جائے گی، ہاں ان کی ڈوریں وہاں سے کٹ جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، ان سے ان کا رابطہ نہیں ہوگا، بھاگ جائیں گے وہ دو منہ چھپا کر اپنا، جو جن کو وہ پوچھتے رہے ہیں. اس کی شان نزول یہ ہے کہ اگر مشرکین یہ جان لیتے، مشرکین، کہ تمام قدرت اللہ ہی کو ہے، کہ ان کے خود ساختہ معبودوں کو کچھ زور نہیں ہے، ظالموں پر عذاب کی شدت کو جان لیتے، جب قیامت کے دن یہ عذاب کی شدت کا معائنہ کریں گے تو انہیں بڑی شدید حسرت اور ندامت ہو، تو اسی وقت وہ بدل جاتے اور کلمہ پڑھ لیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. استبرأ الذین، اور جب وہ تبے، جب وہ انہیں دیکھیں گے کہ جن کی وہ روز قیامت، یعنی جب بیان ہے کہ جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے تو، اور عذاب نازل ہوتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے، انہیں سب کچھ صاف نظر آ جائے گا، یہ تو ہمیں دھوکہ ہی دیتے رہے، اب بھاگ گئے مونچھ پا کے، اور ان کی ڈوریں جو ہے نا اس طرح سے کٹ جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کر دکھائے گا اللہ تعالیٰ، تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے. اور یہ بھی ہے یہاں تک کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے، گھٹن محسوس کریں گے. اور مومنوں کی منزلیں دکھائی جائیں گی کہ ان کی مومنوں کی منزلیں اور ان کے مقامات دیکھو اور حسرت بھرو. وہ اللہ کے سوا اپنے بتوں سے یا انسانوں سے یا قبروں سے، ایسی شرک جہاں لاگو ہوتا ہے اس جگہ وہ ایسی محبت کر کے دکھاتے ہیں اللہ کے سوا دوسری چیزوں سے کہ جیسے اللہ کا حق ہے، اللہ سے محبت چاہیے اس طرح سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی ترغیب دے رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے کہ تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو، تمہیں مجھ سے محبت کرنی چاہیے، میرے سوا میری بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرتے ہیں جو فانی ہیں، جو بیکار ہیں، ختم ہو جانی ہیں، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس سے محبت کی جائے جو ہمیشہ باقی رہے، قائم رہے، قائم رہنے والا خود بھی قائم رہتا ہے اور ساتھ لگے والے کو بھی قائم رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم. صدق اللہ.
5: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے، اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے۔
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
6: سنتے رہیے FM 101.1۔
7: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، آل دی لیڈیز محترمہ، فالو می اینڈ ڈیئر معزز عارف، آل دی ادیب اینڈ مصنفین، نو وٹ آئی مین وین آئی سکریم
1: ہیلو.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ
1: اور میں ہوں مجاہد خان۔
0: پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان پولیو کے مکمل خاتمے کے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔
0: پاکستان اور گیٹس فاؤنڈیشن نے مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکنالوجی پر مبنی ترقی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔
1: نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اہم ترجیح ہے۔
0: برٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: وزیر تجارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے مادی وسائل میں سرمایہ کار دوست نظام کے تحت سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔
0: صحت کے بارے میں 23ویں 3 روزہ ایشیا بین الاقوامی نمائش آج کراچی میں شروع ہوئی۔
1: وزیر اعلی پنجاب نے طلباء کے لیے سی ایم الیکٹرک بائیک اسکیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔
0: پاکستان نے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیکیورٹی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
2: This is FM 101.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.

0: پاکستان پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم، گیٹس فاؤنڈیشن نے انسداد پولیو، صحت، غذائیت، مالیاتی شمولیت اور معاشرے کے کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے قابل قدر کردار ادا کیا۔
1: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک، ون اباو ایف ایم 101، دیئرز میوزک and then there's magic, one above FM 101. There's music and then there's magic, one above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: مجھے سامعین، ایک اہم اعلان سنیے۔ ایک مریض جو کہ انڈس ہاسپٹل جوبلی ٹاؤن لاہور میں اس وقت داخل ہیں، ان کو اے پازیٹیو خون کی اشد ضرورت ہے۔ جو صاحب خون کا عطیہ دینا چاہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر میں بتا دیتا ہوں، 03-00-71-57-633۔ نمبر ایک دفعہ پھر سن لیے، 03-00-71-57-633۔
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان پولیو کے مکمل خاتمے کے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کی فلاح بہبود حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ پرتگال نے پاکستان کے ساتھ زرعی شعبے میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اور برمنگھم میں آج انگلینڈ کے خلاف تیسری اور آخری ٹیسٹ کے دوسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 52 رنز بنائے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک، ون ابو ایف ایم 101۔
3: Coming up next, RJ Talks. On your radio dial, keep it locked. Coming up next, RJ Talks. On your radio dial, keep it locked.

0: آل رائٹ, السلام علیکم. اب آج کس دنیا میں جن سباتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں یقیناً وہ سماعت ہیں اس وقت کافی زیادہ میرے پہ نالا ہوں گی اور غصے میں بھی ہوں گی, ناراضگی کا اظہار بھی کر رہی ہوں گی. میرے تک بہت سارے پیغامات پہنچے نہیں ہیں. ہاں نہیں ہے ڈا, میں فیمس رہندا نہیں جن بہت سارے پیغام آن کے آپ کے در رہ گئے. خود سے زیوم کر لے, کر لینا بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے. خوش فہمی بھی کبھی کبھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے, اور مجھے لگتا ہے میں خوش فہمی ہے, مجھے زیادہ لاحق رہتی ہوں. بہرحال میرے سامنے بیٹھے چار لوگ ہیں اور ایک ہمارے پروگرام کوآرڈینیٹر. پانچ لوگوں نے کافی انتظار کیا میرا, اور وقت ہو چکا ہے 10:46, اور آج ہے جی 10 September 2026, اور ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آر جے ڈاکس. اے والی لائن میں کٹ دینا, اب باقی ٹھیک ہے. ایویں نہیں نا بندے کو کہنا چاہیے, پھر اپنی غلطی مان لینی چاہیے. اچھا میں آ گیا ہوا تھا ویسے, اور بھائی ذرا بڑی ہی امپورٹنٹ قسم کی ایک کال چل رہی تھی. ہمارے ایکچولی انٹرنس ہیں, ان کا سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہے آن سنڈے, سو کچھ اس حوالے سے چیزیں تھیں فائنلائز کر دیں. سو آئی ہیڈ اے ویری امپورٹنٹ کال جس میں مجھے کوئی 15 منٹ لگ گئے اسی طرح اس کو دیکھتے اور ہینڈل کرتے. اور میرے سامنے اس وقت ہمارے 3 ہونہار انٹرنس بھی تشریف فرما ہیں, جو کہ مستقبل میں, اب خیر انٹرنس تو نہ کہیں, اب ٹرینی آر جے کہتے ہیں ہم انہیں. سو کیڑا کیڑا کہ مستقبل میں, اب خیر. ہاں جی, السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
2: وعلیکم السلام.
0: کون ہیں آپ, اپنا تعارف کروائیں.
2: السلام علیکم, مجھے کہتے ہیں اپ کمنگ آر جے محمد اسلام, اور آپ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت آر جے ڈاکس کے ساتھ.
0: اچھا ٹھیک ہے, اور کون ہے میرے ساتھ؟
3: السلام علیکم, میں ہوں آر جے علی احمد, آر جے
0: ڈاکٹر. تھوڑا مائک کے پاس تو آؤ, شرم آتی ہے.
3: نہیں سر, شرم والا تو گزر گیا,
0: فیس گزر چکا ہے شرم والا. اوکے جی,
3: اس کے ساتھ آر جے نیان عباسی بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں.
0: یہ لڑکے
3: ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں آر جے ڈاکس کے لیے.
0: ہاں میرے میرے لیے پلیز ذرا پوری پڑھیں, پوری پڑھیں, ایسے مزہ نہیں آئے گا. آئی وانٹ یو ٹو ریڈ دی ہول.
3: یہ مجھے نکالنا پڑ جائے گا. منیر نیازی کی خوبصورت اشعار آر جے ڈاکس کے لیے.
0: ہاں ہاں
3: ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں.
0: ہاں
3: میں نکال دوں
0: اگے
3: پھر بڑھتا ہوں,
0: ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں اسے آواز دینی ہو.
3: ہاں
0: مجھے اتنا یاد رہ گیا جو مطلب کا, باقی نہیں یاد. ہاں جی اچھا جی, آج کے دن ہم کیا بات کرنے والے ہیں محسن؟ انہوں نے غزل نہیں لبنی.
4: السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
0: اچھا آپ بھی ہیں یہاں پہ؟
4: جی جی میں بھی ہوں سر.
0: کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟
4: سر بہت اچھا لگ رہا ہے, اور آج کے دن ہم بات کرتے ہیں سائیکالوجی آف کلرس پہ, اور آج ہم بات کریں گے سنہری کلر پہ.
0: سنہری کلر اور گولڈن میں کیا فرق ہے
4: سر؟ کوئی فرق نہیں ہے.
0: تو پھر اسی گولڈن تے کیوں نہیں کر دے؟
4: اردو انگریزی دا فرق ہے بس.
0: تو پھر واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکچولی
4: ٹوڈے, وی ول ٹاک اباؤٹ گولڈن کلر.
0: گولڈن کلر پہ ہو نہیں چکی بات کہیں؟
4: نہیں ہوئی.
0: پکی بات ہے؟
4: پکی بات.
0: اس کے بعد کوئی ایسا کلر ہے منفرد سا, انفرادی سا؟
4: کوئی نہیں بچا سر.
0: کوئی سوچ لیں خود سے,
2: کوئی پیلے پہ کریں سر.
0: پیلا کر
4: نہیں, وہ سارے گھر چکے ہوئے ہیں.
2: اچھا
0: کوئی اور سوچے,
3: گرے کلر پہ کریں.
4: گرے پہ بھی کر چکے ہیں.
0: اور کوئی سوچو, اینی تھنگ ایلس؟
5: سر آپ پھر ایک کام کرتے ہیں, بالکل ہی ٹرینڈ پکڑتے ہیں. آئی فون 18 لانچ ہوا ہے نئے برگنڈی کلر کے ساتھ, برگنڈی کلر پکڑتے ہیں.
3: سو میرونش ٹائپ جو ہے
0: میں چلے ہیں, پھر تسی کر لیں. آپ جی کال کر سکتے ہیں 0422111 0401110001001. کال آ رہی ہے, پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہو؟
0: سر فائن, سر فائن. آپ بتائیں, آپ خیریت سے؟
6: سر بودی جٹ سر راوی دے کنڈے سے. سر
0: سر تسی کار نہیں جاندے؟
6: اپنا سر مجھا نے.
0: ہاں ویسے وہ مجھ تے بہ کے کدی راوی پار کیتا جے؟
6: ہاں جی سر بڑی ہری.
0: اچھا کیسا لگتا ہے؟
6: اچھا لگتا ہے سر.
0: کیوں سر مجھ نو چنگا لگدا ہے تانوں؟
4: یہ تو مجھ بتائے گا.
6: سر لگدا ہے سر
0: ڈیوٹی کر رہے ہیں اور میری آواز ان سماعتوں سے ٹکراتی ہے, آپ سب کے لیے پیار بھرا محبت بھرا سلام ہے, سلام عقیدت ہے اور دعا ہے کہ خالق کائنات آپ سب کی موجودگی سے آپ کے گھر والوں کی آنکھیں اسی طرح ٹھنڈی رکھے, آپ لوگ اسی طرح خوش رہیں, آباد رہیں اور آپ کی وجہ سے یقین کریں ہمارے سر فخر سے بلند رہتے.
6: آمین سر. ماشاءاللہ سر ساڈے تمام سر فوجیاں بھائیاں دی وجہ تو سر اسی ویکھو سکون نال رات نوں سر سوندے آ.
0: صحیح کہہ رہے ہو
6: سر. سدا سلامت رہو سر. اج تسی سانوں لڑکی دی آواز ہوئی سر گیت سنانا سر.
0: سر میں لڑکی دی آواز نہیں کاٹ سکتا
6: سر. تسی نہیں سر لانا سر تسی سونگ ان کے انداز کرم
0: لڑکی کی آواز میں ان کے. اچھا وہ جو میں لگاتا ہوں
4: لڑکی کی آواز میں ان کے انداز کرم.
6: ہاں جی سر کڑی دی آواز وچ لا لو سر.
0: ہائے ہائے ہائے ان کے انداز کرم.
6: سر سلامت رہو سر. اللہ پاک تہانوں سلامت رکھے سر. ماشاءاللہ
0: میرے جو بندہ میرا پروگرام نہیں سنتا میرے ساتھ بیٹھا کیوں ہے؟
5: نہیں سر میں
0: مطلب اسے فارمیٹ کا ہی نہیں پتا.
5: میں تھوڑی سی ریلیونسی دکھاؤں گا. میں نے براؤن کلر والا
0: صاحبہ اگر سنتی ہیں ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے ایسا کوئی بندہ میرے شو میں مت بھیجے جو شو نہیں سن کے آیا جسے پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ جا رہا ہوں میں شو کرنے. ہاں جی
5: نہیں سر میں نے براؤن کلر والا
0: محسوس کریں محسوس کریں میری بات.
5: محسوس کر رہا ہوں میں. اب آپ شرمندہ کرنے نہیں دے رہے مجھے.
0: میں شرمندہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ ہو نہیں رہے.
4: ہم ہو رہے ہیں.
0: اچھا
5: میں نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے ایک سنا ہوا ہے. آپ فیل کریں.
4: ہم نے دوسرے شو سنے سائیکالوجی کے علاوہ
5: یہ لے اس نے دوسری بات کر دی. کہتا میں نے دوسرے شو سنے.
0: اچھا بتائیں بتائیں سائیکالوجی آف کلر کے بارے میں واٹ از یور اوپینین کیا ہے یہ
5: سر؟ آئی بلیو کہ جو کلر آپ کو پسند ہے یا آپ جس کلر کو پہننا پسند کرتے ہیں وہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے. مطلب کہ موڈ بتاتا ہے باقاعدہ کلرس کے آپ کا آج موڈ کیسا ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ بلیک کلر پہننا پسند کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ یو وانٹ ٹو بی بولڈ. مطلب آپ کو اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں. یا جس طریقے سے اگر آپ بلو کلر پہن لیتے ہیں رائل بلو اسپیسیفکلی تو وہ ایک کلاس شو کرتا ہے کہ میں
0: آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سائیکالوجی آف کلر ایکچولی ہوتی کیا ہے؟ واٹ اٹ ٹیلز
5: یہی
0: کیا
5: ہوگی یہی ہوگی کہ
0: اسپیسیفک کلر پہ نہیں بات اوور آل بات ہے.
5: اوور آل بھائی
1: سر اس میں ہم یہ ایڈیشن کر سکتے ہیں. آپ نے جس طرح سے پوچھا کہ سائیکالوجی آف کلرز اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کلرز ہم چنتے ہیں پہننے کے لیے ہوں یا مطلب کچھ ایسا ہو جو ہمیں کلرز اچھے لگتے ہیں ہماری پسند کے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں یا بعض اوقات چنتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایک دماغی سوچ ہے یا مطلب ایک ایسا ایک پروسیجر ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں کہ یہ کلر اگر کالا مجھے پسند ہے تو میری طبیعت یا پیچھے جو میری نفسیات ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے کام کر رہی ہیں کہ مجھے پاور پسند ہے میں کمزور ہوں یا مجھے شو کلرز پسند ہیں. تو وہ ہمارے دماغ کا جو کنیکشن ہے وہ کلرز کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے جو نفسیات سوچ وقار جو دماغی ہوتا ہے وہ سارا اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے.
4: کلرز آپ کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں.
0: اٹ ریفلیکٹس یور پرسنالٹی. اور آپ کوئی بھی چیز سنیں کچھ بھی اینی تھنگ. اب یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کن باتوں پہ آپ مسکراتے ہیں کن باتوں پہ ہنستے ہیں اور کن باتوں پہ آپ خاموش رہتے ہیں، کہاں آپ کی آنکھیں چمکتی ہیں، کہاں آپ کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں، جہاں سکڑ جائیں، جہاں پھیل جائیں، سکڑ جائیں تو جھوٹ بولتے ہیں، پھیل جائیں تو پسند کرتے ہیں کسی کو. ایوری سنگل تھنگ آف یور باڈی ٹیلز سو مینی تھنگس اباؤٹ یور پرسنالٹی. آپ کا ہیئر اسٹائل، آپ کا لفظوں کا سناؤ، ہر چیز. اینی ویز اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ جن لوگوں نے مجھے میری لائف پہ جوائن کیا. مرینہ بلال کا سب سے پہلے میسج آیا، اسلام کیا، وعلیکم السلام، چائے پی لے، فریش ہو جائیں گے، دس دس سے کنٹینیوسلی بول رہے ہیں. آپ کسی اور کو سن رہی ہوں گی، آپ کہیں فون پہ تو نہیں کنیکٹ تھی کسی کے ساتھ، مجھے لگ رہا ہے کہیں اور سلسلہ تار آپ کے کنیکٹ تھے. صوفی دعا انفارمیشن، آج تو آپ کو دیکھتے ہوئے سن رہے ہیں، تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے دیکھ کر سننا. اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے. اور ثنا راجپوت نے اسلام کیا، وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ میرے حال ٹھیک ہیں، آپ کو لائیو ڈھونڈ لیا، تھینک یو ویری مچ. اور اس کے علاوہ جو بھی ہمیں سن رہے ہیں جی، آپ کال کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو کال 04221111. اور اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو پاتا کوئی بھی بات، اینی تھنگ اف یو وانٹ ٹو سے، آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جا کے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے، 101 لکھیں، اسپیس دیں، اپنا نام اور پیغام لکھیں اور اس کو بھیج دیں 4471 پہ. اینڈ میری پوسٹ ہے جی ایف ایم 101 لاہور اینڈ ایف ایم 101 چینل پاکستان، وہاں پر بھی آپ پیغام مجھے بھیج سکتے ہیں. عائشہ کہہ رہی ہیں پلے خسارہ، پلے خسارہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ پہلے بتائیں نا، ایسے تھوڑی خسارہ.
3: مجھے ڈاگس کی باتیں نہیں پسند، خسارہ زیادہ پسند ہے.
0: ہاں
5: اچھا، ویسے ایک بات ہے کہ ان کی چوائس اچھی ہے.
0: نہیں آپ
5: کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر،
0: آپ دونوں ہی ٹوٹے ہوئے لگتے ہو. اور ہیلو، اچھا یار معاف، اچھا مجھے یہاں پہ میسج ایک آیا کہ ہائے اللہ، آپ کو دیکھ کے سننا کتنا عجیب لگ رہا ہے، توبہ میری. آپ آنکھیں بند کر کے سن لیں، آنکھیں بند کر کے سن لیں. کبھی کبھی انسان کو میں اکثر کہتا ہوں دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، بندہ سن کے نہیں امیجن کرتا. آ ہا ہا ہا، کیا بات،
3: آپ نے شروع میں بات کی تھی خوش فہمی رہنی چاہیے، تو خوش فہمی ان کو ہے.
0: آپ کو خوش فہمی میرے بارے میں پالے رکھے ہیں.
3: کچھ لوگوں کو خوبصورتی، کچھ لوگوں کی آنکھوں کو خوبصورتی ویسے بھی اچھی نہیں لگتی.
0: نہیں نہیں، کچھ لوگوں کو خوش ہو جاتا ہے، بندہ سن کے نہیں امیجن کرتا. آ ہا ہا ہا، کیا بات،
3: آپ نے شروع میں بات کی تھی خوش فہمی رہنی چاہیے، تو خوش فہمی ان کو ہے.
0: آپ کو خوش فہمی میرے بارے میں پالے رکھے ہیں.
3: کچھ لوگوں کو

0: دیتے ہیں یہ دعا اپنے کسی یوسف کو, پھر برا کہتے ہیں یہ مصر کے بازاروں کو. ہائے ہائے ہائے, آج بہت دن بعد میں ریڈیو سن رہا ہوں عابد علی جعفری, اور ریڈیو بند کر کے فیس بک پہ آپ کو ڈھونڈا, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ عابد بھائی, عابد جعفری سن رہے ہیں. رنگ درکار تھے ہم کو تیری خاموشی کے, ایک آواز کی تصویر بنانی تھی ہمیں. آہا کیا بات ہے, بہت اچھا, تھینک یو ویری مچ. جی بلیک کلر کے بارے میں نارملی یہ ہے اٹس ویری مسٹیریس پرسنالٹی, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات کسی سے شیئر نہ کی جائے, جلدی کسی کے ساتھ فرینک نہیں ہوتے, جلدی کسی کے ساتھ اپنے اوپن اپ نہیں ہوتے, اور اپنے پلانز بھی کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے,
1: رازداری کے ساتھ
0: چلتے ہیں. اینی تھنگ ایلس
1: ان کی کوالٹیز بتاتے ہیں, کوالٹیز بتا دو
0: فٹافٹ بتا دیں, سوچی جا رہے ہیں. یو آر رائٹ, ریپیٹیشن آف واٹ یو سے ڈیکریز یور ورتھ. وجیہ آر جے, وجیہ آسم سن رہی ہے ہمیں, تھینک یو ویری مچ. جی
1: کانفیڈینس,
0: ہم ایسا کرتے ہیں نا, آپ کو اگلے شو میں بتائیں گے ہم,
1: ٹھیک ہے,
0: اگلے شو میں بلیک پہ کریں گے, اسی میں بات کرتے ہیں. ظفر اقبال صاحب سعودیہ سے سن رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ. عثمان بن امداد ہمیں جدہ سے سنتے ہیں سر, تھینک یو ویری مچ. اور کہتے ہیں ویکینڈ ہے, مسز کے ساتھ شاپنگ پر آیا تھا, ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں. انشاءاللہ جنوری میں آؤں گا پاکستان, آپ سے ملاقات ہوگی, بہت شوق ہے. اجوا کھجور بھی آئے گی, اینڈ جلیکھی دیتا کھجور آئے گی, آپ ٹھیک ہے, میں مل لوں گا. زندگی میں بار بار سہارا نہیں ملتا, بار بار کوئی جان سے پیارا نہیں ملتا, جو پاس ہے اسے سنبھال کے رکھنا, کھو کر وہ پھر کبھی دوبارہ نہیں ملتا. کیا بات ہے, پیرزادہ غلام مجتبی شاہ صاحب. ہیلو ایوری ونز, ہائی. اکبر خان صاحب ہیں کراچی سے سنتے ہیں, بہت شکریہ. امرضا چودھری صاحب نے سلام کیا, بہت شکریہ. محمد الغاری صاحب کا بہت شکریہ, پیغام آیا, اتنے لیٹ آتے ہیں آپ, حد ہو گئی انتظار کی, کوئی بات نہیں. ریڈ لائن گرافک سر, یور میوزک ٹیسٹ از سو گڈ, تھینک یو ویری مچ. جی تمام سننے والوں کو سلام, وعلیکم السلام. ساجدہ ظہور صاحبہ نے سلام کیا, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ایم حفیظ ہیں, بہت شکریہ. سر یو ڈن ٹاک اباؤٹ دا کلر کافی ٹائم, مائی فیوریٹ از نیوی بلو. یہ کر لی ہوں ہم نے, اگلے شو میں سارا ان پہ دوبارہ ڈسکشن کریں گے, ٹھیک ہے. یو گائز گونا ٹیل می اباؤٹ دی کلر, آئی گونا ٹیل یو اباؤٹ دا کلر. مانو ملک لائبہ لاہور سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو لائبہ, کیا حال ہے, ٹھیک ہیں آپ, اوکے. عظما اعجاز نے اسلام کیا, وعلیکم السلام. اینڈ ہو ایلس, ایم رضا چودھری صاحب کی پوئٹری ہمارے پاس ہے, پوئٹری میں نہیں پڑھ پاؤں گا, میری معذرت قبول کریں. بڑے اچھے ہمارے ساتھی ہیں ایم رضا چودھری صاحب, جن کی اکثر کال نہیں ملتی, بلکہ کافی عرصے سے نہیں ملی ہوئی. اور اس کے علاوہ جی کون ہے ہمارے ساتھ, ریحانہ صاحب ہیں بخر سے, ڈارک براؤن کلر ہم کر چکے ہیں, براؤن کلر پہ بھی
1: لاسٹ شو کیا تھا, لاسٹ.
0: امرین لالا نے سلام کیا تھا, وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. جی آر جے وجیہ آسم, آپ کا خاص طور پہ بہت شکریہ, ایک آر جے ہو کے سننا بڑی مہربانی. جی بوائز, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے, کچھ کہنا چاہیں گے آپ,
1: کال کر لیتے ہیں,
0: ہیں کال لے لیں. ہیلو,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: شمال مغل فروم شادرا,
0: شمال مو کیا,
2: مشرق مغل,
0: میں لگا شمال مغل.
1: کیسے مزاج ہیں آپ کے,
0: کیا حال ہے عثمان صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟
2: جی الحمد للہ سر, آپ ٹھیک ہیں, خیریت
0: سے, اچھے آدمی ہیں,
2: مہربانی, جزاک اللہ.
0: سر بتائیں
2: کیا,
0: جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
2: پیغام یہی ہے کہ خوش رہیں, اور ٹرسٹ جو ہے نا, جو اس ٹائم پہ چل رہا ہے, وہ بہت فیک جا کے پھر ہائی اسٹینڈرڈ پہ جا کے پھر فیک کر کے پھر تباہ کر دیں گے.
0: ہاں تو ہم بھی یہی کریں؟
2: نہیں.
0: اچھا پھر ٹھیک ہے,
2: آپ نے میسج کا کہا, میسج میں نے دے دیا.
0: اچھا
2: پھر کال کر دوں.
0: تھینک یو, تھینک یو ویری مچ عثمان مغل صاحب, بہت شکریہ.
2: ان شاء اللہ اگر آپ بدھ کو یا جمعرات کو ٹائم دیں, آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا ہے, تو کوئی ٹائم عطا فرمائیں.
0: تو قدم بوسی تو میرے مرنے کے بعد ہوگی نا,
2: ہم پہلے کر لیں گے,
0: جیتے جی نہیں مزہ آئے گا نا, پھر میں ایسے قدم بوسی میرے مرنے کے بعد میرے مزار پہ میں خوش ہوں گا.

کہا گیا کہ جناب خطاب کریں, خطاب کریں, ایسے نہ کریں, بغیر الف کے الفاظ ہونے سے. اب مسئلہ پتا کیا ہے, یہاں سے اندازہ لگائیں, حق چھپ نہیں سکتا. ان چیزوں سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا, ہمیں پتا چل گئے ہمارے مولا کتنے بلند ہے. امیجن کریں نا, بار بار امام علی علیہ السلام کہتے رہے سوال وہ کرو جس سے تمہیں فائدہ ہو, مجھے آزمانے کے لیے نہ کرو. لیکن کیا فائدہ ہوا, ان کو کچھ ملا یا نہیں ملا؟ ہمیں پتا چل گیا مولا کس مقام پر ہے. امیجن کرو یار, ایسے نہیں, زندہ دلی کے ساتھ مظاہرہ کرو بھائی, خوش ہو جاؤ علی والو, خوش ہو جاؤ یار, نماز پڑھو, خدا کی قسم شکرانے کا نفل ادا کرو علی جیسا.

0: السلام علیکم کالر، کوئی آ جائے جو میرے سے گفتگو کر لے اس پہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
1: جی جیشان بھائی، لاہور شاد باغ سے محمد نوید بات کر رہا ہوں.
0: کیا حال ہے نوید صاحب؟ ٹھیک
1: جی شکر الحمدللہ، دم دم خوش تھے، ہر دم خوش.
0: اور سنائیں.
1: شکر شکر الحمدللہ. سر جمعرات تھی الحمدللہ، حاضری کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں سے آئے ہیں، لیٹ ہی آئے ہیں، تو پہلے ہی آ کر ریڈیو آن کیا ہے.
0: آج نا وہ بڑے مزے کا ایک کمنٹ آیا کہ مہر جو ہے اتنا اچھا تو بیگموں کی طرح خیال آپ کا رکھ رہے ہیں. حقیقت بھی ہے. وہ آج کا ہی واقعہ مجھے یاد آ گیا. وہ آج نا اسٹیج پہ جانے سے پہلے نا میں جیسے ہی گاڑی سے اترا تو وہ جو کنسرنڈ ایک آدمی تھا دوسری سائڈ کا، وہ بھاگتا بھاگتا جان بھائی ایسے ایسے، تو وہ مہر نا بیچ میں آیا کہ رک جائیں دو منٹ، ابھی آنے تو دیں ان کو. تو میں نے ایک دم نا ذرا غصے سے تو خیر نہیں، لیکن پتہ نہیں میں نارمل بھی دیکھتا ہوں، میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میں چشمہ لگا کے رکھتا ہوں ہر ٹائم، میں نارمل بھی دیکھتا ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے. تو میں نے ایک دم یوں آنکھ اٹھا کے دیکھا تو وہ بندہ وہیں رک گیا تھوڑا سا، مطلب اس کو جھجک گیا. تو میں جیسے ہی اسٹیج پر گیا تو ظاہر ہے آئی اسٹارٹڈ پرفارمنگ، تو وہ مہر مجھے بعد میں بتا رہا تھا، کہتا ہے وہ مجھے لڑکا آئے کہتا ہے ذیشان بھائی جب آئے تھے تو بڑے غصے میں لگ رہے تھے، اسٹیج پہ تو ماشاء اللہ بڑے فنی ہیں اور اتنا انجوائے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ جب وہ اسٹیج سے اتریں گے پھر ویسے ہی ہوں گے، تو مہربانی کرنا ذرا پیچھے ہی رہنا. سو دس از ہاؤ اٹ از. خیر آپ سنائیں نوید صاحب، چھوڑے باقی بات.
1: جی شکر شکر الحمدللہ. سر مہر کی بات کر رہے ہیں ہم، شکر الحمدللہ، جبکہ ہم بھی اسی تعلق رکھتے ہیں یہاں سے. آپ جو آپ کہہ رہے ہیں مہر
0: صحیح صحیح. چلیں سر بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم کالر.
2: ہلو
0: جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. ذیشان نافذ صاحب
0: جی میں بات کر رہا ہوں.
2: ہاں جی آپ کو تمام سننے والوں کو السلام علیکم.
0: وعلیکم.
2: میں محمد سلمان بٹ بول رہا ہوں لاہور سے.
0: اچھا اچھا میں سمجھا وہ کرکٹر سلمان بٹ.
2: کرکٹ بھی کھیلی ہے 30 سال کھیلی ہے بہت.
0: اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
2: اور بیٹا آپ کا پروگرام سنتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، آپ دینی باتیں بتاتے ہیں، یقین کرے سکون مل جاتا ہے جن کو. اچھا وہ میں نے ایک اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھنا تھا کہ یہ عربی اگر عربی سیکھنی، ایک تو قرآن کا ترجمہ ہے نا، ایک ویسے عربی سیکھنی ہو عربی زبان کے، یعنی پنکھا یہ ایسی لینگویج سیکھنی ہو، کوئی فقرہ بولنا ہے، تو عربی کیسے سیکھ سکتا ہے بندہ تاکہ پھر بعد میں پھر قرآن کو سیکھنا آسان ہو جائے؟
0: سر عربی کی بھی بہت ساری لغت ہیں اور آپ اس کو نا بہت ساری ایپس ہیں، آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایون جو آج کل جو عام لوگ عربی بولتے ہیں سعودیہ میں وہ اور قرآن کی عربی، اس میں فرق ہے، مختلف ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن
2: ادھر ہی سمجھ آئے، کوئی ایسا معلم مل جاتے ہیں یہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں؟
0: بڑے سر بڑے بڑے مل جاتے ہیں. اگر آپ اسلام آپ لاہور سے ہیں اسلام آباد سے ہیں؟
2: میں نہیں، میں اسلام آباد لاہور سے ہوں.
0: اب لاہور کا تو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے جو ہے ہی لینگویجز کی، زبانوں کی یونیورسٹی ہے، تو وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. میں نے فارسی سیکھی تھی وہاں سے.
2: اچھا باقی آپ کی پروگرام سے بڑی بڑی سکون ملتا ہے، بڑا بہت سی معلومات ملتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. اللہ آپ کو اور صحت طاقت دے اور آپ کے ذہن کو اور وسعت دے.
0: آمین.
2: کہ ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی.
0: بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ویسے آپس کی بات ہے، چائے پیو تو تھوڑا آرام آتا ہے یار، میں نے آج تک ڈسکور نہیں کیا تھا. زندگی کے 32 سال میں نے چائے کے بنا گزار دیے، مطلب سیریسلی میں نے ماشاءاللہ الحمدللہ. آپ لوگوں کی دعاؤں کا بھی اثر ہوگا، میں نے ابھی چائے پی ہے نا تو تھوڑا سا سکون آیا ہے سر پہ. ویری نائس یار، یہ اس کا مطلب جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہوں گے. السلام علیکم کالر. ہلو
3: جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں
3: سر؟ بہت شکریہ
0: جناب جناب جناب
3: استاد محترم. شاید آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ میں کون ہوں.
0: سر آپ اگر نام بتا دیں گے تو آسانی ہو جائے گی. سر
3: میں اشتیاق ملک بول رہا ہوں.
0: اشتیاق صاحب کیسے ہیں آپ؟
3: یہ نام آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے. ریڈیو 101 پہ بھی آپ سے کئی دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے.
0: ملاقات ہوئی ہے
3: نا ریڈیو میں؟ ریڈیو کے ذریعے.
0: اچھا اچھا ریڈیو کے ذریعے. ریڈیو کے ذریعے
3: تو سارے محترم آپ کو خوبصورت مولا، میں بیمار کو میرے لیے دعا کرنا مولا، ہمیں شفا کاملہ شفا کلیہ عطا فرما دے.
0: آمین.
3: تو مولا کا بڑا دیوانہ ہوں، तो एक दफा मैंने आपको शेर भी सुनाया थे, आपको याद है, तो मैं ये दो शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। आप मेरे बुर्शद है, आप समझ गए होंगे बुर्शद किसको मैं कहता था।
0: चलें बड़ी मेहरबानी सी, अगर आपको ऐसा लगता है, हम तो किसी काबिल नहीं है, लेकिन अगर आपको
3: बुर्शद मैं आपको मैं लाहौर के शो में भी आता हूँ, 101 में भी आता हूँ, और मैं आपको उधर लाहौर में भी बुर्शद आपको मैंने बोला
0: तो आपको कोई और
3: के शो में आगे दास के शो में
0: कम शम नहीं कर दो। अच्छा तो वो आप क्या आपकी तबीयत आप बता रहे थे खराब।
3: मैं बीमार हूँ, मैं चरपाई पर हूँ, मेरी टांग डैमेज हो गई थी और मैं तकरीबन 2 साल से जो है चरपाई पर।
0: अल्लाह ताला आपको सेहत कामला
3: अता करे। दुआ करना, बोला कि सबके दीवाना हूँ सरकार का, दो शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ, कबूल फरमाना मुर्शिद।
0: हाँ जी करें।
3: शेर है, पहला शेर है की आवाज दे रहा है मैदान करबला, आवाज दे रहा है मैदान करबला, कुछ रोज रह गए हैं, कुछ रोज रह गए हैं शिकस्त यजीद में।
0: माशाल्लाह
3: उस्ताद जी।
0: जी जी मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा था।
3: एक और आपकी नजर करना चाहता हूँ कि खूने हुसैन करबला में किस शान से अमर हो गया था, खूने हुसैन करबला में किस शान से अमर हो गया था, कटा कर गर्दन अपनी सर देने पर हो गया था।
0: वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वो मैंने जब उनसे पूछा ना आपको क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मैं बीमार के बाद उनकी आवाज कट गई, मुझे लगा कहने मैं बेवा हूँ। अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा दूसरी बड़ा अच्छा शेर उन्होंने पढ़ा, एक शेर मुझे भी याद आया फिर। मेरा ख्याल से आप लोगों को क्या लगता है, मुझे लगता है मुझे ये भार अकेला ही उठाना पड़ेगा, जो 2-4 हफ्ते से अमानत दिल में सौंपे बैठा हूँ कि कोई आए गुफ्तगू करे और फिर उसके साथ गुफ्तगू करूँ, लेकिन मुझे लगता है ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? खैर वो शेर कुछ यूँ है कि कहते तो हो अस्वाए हुस्ना पर हो कायम, दिल से कहते हो मुंह से कहते हो लब्बैक हुसैना। सुनना यार अख्तर उस्मान साहब का शेर क्या खूबसूरत लिखा है उन्होंने। कहते हैं कि मुंह से कहते हो लब्बैक हुसैना, जो जिस मकाम पर जाकर सुने हाथ फजा में बुलंद करे, खुश होकर दुआ करे, बताए कि सुन रहा है, वरना आपकी मर्जी है साहब। कहता है मुंह से तो कहते हो लब्बैक हुसैना, दिल से यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता। मुंह से तो कहते हो लब्बैक हुसैना, दिल से यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता। कहते हो अस्वाए हुसैनी पर हो कायम, कहते हो अस्वाए हुसैनी पर हो कायम, तो दरबार में खुद क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता। क्या ख्याल है, भार आप ही चाणा पाउसी।

گفتگو کھول دوں آپ کے لیے. اب اس جملے کے بعد اگر آپ خاموش رہیں تو آپ کی مرضی ہے صاحب. بڑا دنیا دار ہوگا وہ بندہ, دنیاوی طور پہ بڑا امیر دار ہوگا وہ بندہ, بڑا مالدار ہوگا وہ بندہ جو اب خاموش رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی, جملہ اب کھولنے جا رہا ہوں. با خدا جملہ کھولنے کا نہ دل تھا نہ ذہنیت تھی نہ نیت تھی, تمہارے عشق کے لیے جملہ کھول رہا ہوں. گھبرا کے نہ سنو, میں گھبرا کے پڑھ نہیں رہا, جملہ صرف ایک ہے, نتیجہ تیرے سامنے واضح کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی, نتیجہ لے لیا, خاموش رہا, با خدا مجھے دکھ ہوگا. اب پھر اس کے بعد میرے پڑھنے کا قتل ہے, اب اس کے بعد پھر میری گفتگو کرنے کا قتل ہے. اب اگر آپ خاموش رہے تو میری قلم, الفاظ, دماغ پریشان کھڑے ہو جائیں گے. وہ جسم دیکھ کر مغالطہ نہیں کھا بیٹھے تھے, نور دیکھ کر کھا بیٹھے.

اور بے بہا درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ دیندار جن کے شوق ہے زیارت میں اور گنہگار جن کی امید شفاعت میں جی رہے ہیں۔

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مصطفى بھائی کیا حال ہے؟
0: اللہ کا احسان ہے.
1: میں عبد النور ہاشمی ہوں، پیواز گارڈن لاہور سے.
0: جناب
1: پچھلے جمعرات سے، جمعرات کو بھی آپ سے بات ہوئی تھی
0: جناب.
1: کال کی آواز آ رہا نا، سلو سی آ رہی ہے. بہرحال آپ کی آواز تو گونج رہی ہے چاروں طرف
0: جناب.
1: شہری کا پروگرام لے کے چل رہے تھے، اشتیاق صاحب آ گئے، سارا رضا بھی توڑ دیا. بہرحال سب کنٹینیوس کر رکھے ہیں اسے. تو آپ کے شو میں ٹاپک تو ہوتا نہیں.
0: صحیح
1: جی
0: جی بالکل. آپ کوئی بھی شعر سنا سکتے ہیں. اگر ہم کوئی
1: پورا کلام پیش کروں گا،
0: اگر ہم کوئی ٹاپک لے کے چلیں گے نا، تو پھر سننے والوں کے لیے اور کال کرنے والوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس ٹاپک پہ بات کرنا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو، بس بات ہونی چاہیے.
1: ہاں مشتاق بھائی، ایک بات میں آپ سے کہوں گا، آپ نظمیں زیادہ شامل کر رہے ہیں، غزلات بھی شامل کریں.
0: بالکل ٹھیک ہے جناب.
1: آج میں ہمارے لاہور کے ایک درویش شاعر تھے، صدیقی، تو ان کی یہ غزل آپ کی نظر. دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں. ہم نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو،
0: اچھا
1: اسے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں. جن کی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. کیسے بھرائی سرے شام کسی کی آنکھیں، کیسے تھرائی چراغوں کی ضیا یاد نہیں. صرف دھندلائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے،
0: اچھا
1: ہوا کون ہوا مجھ سے وفا یاد نہیں. اور مقتا ہے او ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں،
0: اچھا
1: لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. اے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں تمام دوستوں کو. سلام، فی امان اللہ
0: جناب.

0: جناب بڑھتے ہیں پروگرام میں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟
1: حیدر بیٹا, میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ میں بھی آپ کا شو سن رہا ہوں اور انشاءاللہ 4 بجے تک آپ کا ساتھ میں دوں گا. اشتیاق ملک بول رہا ہوں بجر خان سے. اور ایک غزل ہے, ایک بہت بڑی, میں اس پہ کون سی ہے, بڑی خوبصورت غزل ہے, وہ سننا چاہتا ہوں. کہ غزل بڑی خوبصورت غزل ہے یہ, چپکے چپکے رات دن رات بہانا یاد ہے.
0: اچھا,
1: اگر ہو سکتا ہے تو میں اصل میں خود بھی سے کروں. آج تو میں نے, میری طبیعت ناساز ہے, تو اگر کل آپ اجازت دیں تو کل کے شو میں میں یہی غزل آپ کو سنا دوں گا. چپکے چپکے رات دن رات بہانا یاد ہے.
0: لیکن ہماری ایک شرط ہے, اگر آپ وہ غزل چپکے سے سنا دیجیے تو بہتر رہے گا. بہرحال ہم کوشش کریں گے جناب, آپ کی بات یقیناً ہمارے سرانکھوں پہ. ٹھیک ہے جناب.
1: ہاں بالکل, آج اگر آپ آج نہیں سنا سکتے غلام علی کی آواز میں,
0: جی بہتر جناب.
1: تو اگر نہیں سنا سکتے تو کل اگر آپ کی جاتا ہوں تو کل میں شعر بھی آپ کی نظر کروں گا, اور میں یہ جو گانا ہے نا, یہ غزل ہے, میں سنا دوں گا آپ کی آواز میں. میں 101 میں بھی جو گانا, کیونکہ میں سنگر بھی ہوں تو میں خود جو ہے پیش کر دوں آپ کو, دو لائن میں, تین لائن میں
0: جناب.
1: اگر آپ کی اجازت
0: جناب, ہم بالکل, ہم قیامت کے خود منتظر ہیں, پر کسی دن قیامت تو آئے. انشاءاللہ ہم آپ سے کل سنیں گے جناب. ٹھیک ہے,
1: بہت شکریہ. بیٹا آپ اتنے چیز سان ہیں, مجھے تو خدا کی قسم میری نیند اڑ گئی ہے.
0: جی بہت شکریہ.
1: تو یہ شعر یاد آ گیا, ایک نیند ہم جس کی خاطر جاگے تمام رات
0: مشتبہ,
1: ہم جس کی خاطر جاگے تمام رات مجتبا, آیا بھی ہو تو خواب کی صورت میں گزر گیا مجتبا.
0: اچھا جی بہت شکریہ.
1: یہ شعر آپ کی نظر کر دیا ہے, تو انشاءاللہ کل میں, چلو آپ کو تکلیف لے دیتا, میں کل میں خود جو ہے گنگنا دوں گا.
0: بہت شکریہ.
1: ویلکم, بسم اللہ.
0: شعر وزن میں نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا وزنی شعر ہے کہ اٹھایا نہیں جاتا. بہرحال آپ کا شکریہ جناب. میرے سامنے, بالکل سامنے, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جناب آصف موجود ہیں, سامنے والی صف میں بیٹھے, اور ان کی ایک حکم نما فرمائش ہے. کہتے ہیں حسن کو زگر سنا دیجئے, لیکن جناب ہم کوشش تو کرتے ہیں سنانے کی, لیکن کالز کچھ ایسی آ جاتی ہیں کہ مزاج بدل کے رکھ دیتی ہیں.

لیکن جناب ہم نے ہیڈ فونس اتار دیے اور اب آپ سے براہ راست بات ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تک آواز براہ راست پہنچے گی۔

وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روئے گردہ. سرگوشیوں میں کہتے حسن کزگر اب کہاں ہے وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روئے گردہ. جہاں زاد 9 سال کا دور یوں مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے. تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں, سنگ بستہ پڑی تھی سرائی و مینا و جام و صبح اور فانوس و گلداں. میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے. میں خود میں حسن کزگر پاب گل خاک بر سر برہنا سرے چاک یولی داموں سر بزانوں کسی غم زدہ دیوتا کی طرح واہ میں کہ گل و لا سے خوابوں کے سیال گزے بناتا رہا تھا.

زمانہ جہاں زاد وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و صبح اور فانوس و گلداں کی مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان. میں انسان ہوں لیکن یہ 9 سال جو غم کے غالب میں گزرے, حسن کز اگر آج ایک تودائے خاک ہے. حسن کز اگر آج ایک تودائے خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے. جہاں زاد بازار میں صبح عطار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں. ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودائے خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش. یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے.

ایک وقت تھا جب بزم سخن کا آغاز ہوا تھا، اور اب دیکھے دیکھتے ہی دیکھتے وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہی بات انسان کی زندگی کی ہے۔ انسان چاہے 100 سال کی زندگی گزار لے، لیکن جب انسان اپنے آخری دن گن رہا ہوتا ہے تو اس کو معلوم پڑتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کہیں نہ کہیں ضائع کر دی ہے۔

سامعین، اللہ پاک نیتیں دیکھتا ہے، انسان اگر اپنی نیت کو ٹھیک کر لے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا اس انسان کی زندگی کو نہ صرف یہ کہ خوشیوں سے بھر دیتا ہے بلکہ اطمینان سے بھی بھر دیتا ہے.

0: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
1: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا۔
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

0: ہوں۔ کہہ دو، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ،
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے۔
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ،
0: اسی طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ،
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وحفظناها من كل شیطان رجیم,
0: اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین,
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ،
0: اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ،
0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا،
1: قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين،
0: اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا،
1: قال لم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں،
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے،
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی،
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے،
1: قال فإنك من المنظرين،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے،
1: إلى يوم الوقت المعلوم،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک،

0: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا
1: الا عبادك منهم المخلصين
0: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے
1: قال هذا صراط علي مستقيم
0: اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے
1: ان عبادی ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين
0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
0: اس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں
1: ان المتقین فی جنات وعیون
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے
1: ادخلوها بسلام آمنین
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے.
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم.
0: اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں.
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ.
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ.
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو.
1: إِذْ

0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے.
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
0: مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں, ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں.

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجئے۔

0: ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں.
1: الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین,
0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین,
0: البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فلما جاء آل لوط المرسلون,
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے,
1: قال انکم قوم منکرون,
0: تو لوط نے کہا تم تو ناشنا سے لوگ ہو.
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون,
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون,
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔
1: قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون،
0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: واتقوا الله ولا تخزون،
0: اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قالوا اولم ننهك عن العالمين،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟
1: قال هؤلاء بناتی ان كنتم فاعلین،
0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلَ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔
1: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين،
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين،
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین،
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ،
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ،
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔
1: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ،
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔
1: لَا

0: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ،
0: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ،
0: اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا۔
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ،
0: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے۔
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
0: بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
0: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں کافی۔

0: اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے۔
1: خلق

0: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا.
1: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون.
0: اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا, ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے.
1: وَتَح

0: اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے.
1: والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون.
0: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں.
1: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.
0: اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے, اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا.
1: هو

اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔

0: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو.

0: اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون،
0: اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔
1: افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون،
0: تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

0: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون،
0: اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے۔
1: واللہ

0: وہ لاشیں ہیں بے جان, ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے.
1: الہکم الہ

0: غير علم ألا ساء ما يذرون.
1: اے پیغمبر ان کو بکنے دو, یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں.

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

0: پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔
1: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم

0: ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو موتی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
1: فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔

0: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے.
0: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانہار

وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔

ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

0: له فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
1: اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو, تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی, سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا.

0: اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: لیبین

0: اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے۔
1: الذین صبروا علی ربہم یتوکلون،
0: یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: وما

اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔

اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔

0: کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟
1: او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین،
0: یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ دے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
1: او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم،
0: یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
1: اولم

کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں؟

0: جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے
1: یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون
0: اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں

0: فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ.
1: اور اللہ نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھے سے ڈرتے رہو.
0: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟
0: وَمَا

0: جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ,
0: تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو, عن قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.

0: اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو، اللہ کی قسم کہ جو تم افتراء کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
0: اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں۔
1: وَإِذَا

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے۔

اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے. دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے.

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔

اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَمَا

اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ